Yesu Kristo de ne mogya atwam ti ti su kra Nenia Owurade be wuma ayeye o wuma ayeye ma yan sori ne afia ho ma Kristo Ahenia Kristo ne ba wo Ahenia Kristo ne ba

0: Mama Mukasaba. We meliko duru fiaba. Chaya mini onyankopo. Nakuja nyankopo. Nakuja. Grace nyankopo. Grace nyankopo. Grace kapambo uraka wasa. Sisiri nyankopo ni yoko kroko.
1: Mayanga kasaba pro
0: murusha bazuri anda
1: yakosro kasa
0: aya so gri mama se ishobo hi mama hi mama
1: anasi antumi amri ami prenda
0: sasa adamo hanyina ya musrata yame ya juma srana miya hey yami pom wafia o japo pro o tombo pro so get it take it my humble murushaba. You are here.

0: Midawasi. A tu kogwanya miano amenekano.
1: Recover, hey, Ashimoro, Amoro, Asiku, Izukutu.